nda dilo kan nda una ngata telo pala kan nda pato ate viti. Lo etana ni tone. Abomu ya itata tuwa ya tapere.